0: här är Ken från Tangin och du lyssnar på Prog Core Radio. Den enda sanna prog, rock och indie stationen i Montreal.
1: This is Prog Core Radio, the only true prog, rock and indie station in Montreal.